0: ditaba tsena tsa gorra ya bosupa di felela mona boela babela ditaba tse dingwe ga gorra e tlabele ya borobedi.
1: Breakfast.